вечір вам всім. Що ви там поробляєте? Роботу всю покінчили, начиня вже помили, вуса і кучери підкрутили. Тепер сідайте, спочивайте і забувайте з нами на нашу забаву. Вже буде.

Може у є у старечому домі, чи може десь вірити картином, а може майте у гості. Де ви би не були, що ви би не робили, я вас щиро вітаю на нашу забаву.

This next selection I would like to dedicate to all the Golden Age people, all the senior citizens. Бажаю вам щастя і здоров'я і нога літ прожити. Тепер закличемо Ел Черні, як він вам заграє, The Carpathian Waltz.

profesionalne hostije, ja zelvišu na toj cigarek, ja ne znaju da ta godina nam perešla, ali me fajno zabavljali se. Ve troški pogojali, ми може трошки посміялися і так само може трошки співали. Дякую, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. Най вас Бог благословить щастям і здоров'ям. Будьте здорові, до побачення вам всім. Yes, folks, this is Nestorka, your host on the Zabava program. I would like to thank you for being with me for the last hour. As long as the good Lord is willing and the creeks don't rise, we're going to catch you on the next Zabava program. Stay in good health. Goodbye for now. God bless you all. Dobranoc vam svim. Now we're going to take you home with a real barnstorming number. Yes, this is time that you might want to maybe do a little dancing on your deck or in your den or perhaps in your kitchen. It's the Cowder Butterfly featuring Johnny Bartetsky and the Northern Troubadours.